ibwirizo rya gatatu. Ntugafe kuvuga izina ryanje jewe Uhoraho Imana yawe kuby'ubusabusa, kuko uwo rivuga kuby'ubusabusa jewe Uhoraho ntobura kubimuhora.

0: akatsena nkaba nitwa ne kuri tantiana nkaba ngo kwishengero rya kinogono nkaba shaka gutasha papa na mama nabo tuvukana nkaba shaka no gutasha bibi ari mu rukoto nkaba shaka no gutasha na senge ari Bujumbura nkaba shaka no gutasha na senge ari ku Musenyi
1: akatsena nkane yaragitse ndatahije papa na mama ndatahije mudoka imugasenye ndatahije mudoka ari Bujumbu ndatahije basazanje na bene wacu ndatahije muyomba ari Buhayi ndatahije radiyo agakiza mafi
2: ku kazina nkaba nitwa nakiza ina rya jiniya ndatahije papa na mama ndatahije mudogo ari mu Cibitoki ndatahije mudogo ari mu Ngara ndatahije senga ari mu Ngara ndatahije gwiza umuco kuri bose ndatahije ndatahije senga ari mu Cibitoki ndatahije ridiyari bubanza ndatahije shana ari buhayira
3: akatsina nitwa ni gutata na pe

0: mugenzi birashoboka ko umuntu hagararira imana mu bihe bigoye
1: ego cyane birashoboka kurikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri

0: mugenzi birashoboka ko umuntu hagararira imana mu bihe bigoye
1: ego cyane birashoboka
0: muhejeje gukurikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka mutegurirwa mugashikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri naho ubutaha.